Buggles, Video Killed, The Radio Star, What Days Breakfast, Mekard Galia, Allum, Il-ġimgħa fil-għodu, Banġo. Kif aħna, jgħja wasalna l-aħħar ftit siegħat u jibdaw weekend ieħor ukoll u long weekend għal-ħafna wkoll li ħadmu rashom considering li nhar it-tlieta hija festa wkoll jekk inti ħaddimt rasek u rnexxielek tieħu nhar it-tnejn off għandek daqsxejn ta' extra long weekend. Jiena wieħed minnhom ikolli nammetti. Looking forward ħafna għal daqsxejn ta' break ġifieri l-ġimgħa d-dieħla għajkun hawn Albert Galdes minn Floki qed josib Big Easy Breakfast ukoll. In the meantime, ħankomplu Mike's Backstreet Boys.

Konna nemma nisimaw xi ħaġa minn u reġgħet irritornat f'dan l-istil ikoniku fl-opinjoni tiegħi. Carly Rae Jepsen dik kienet Don't Leave Me on the Dance Floor għall-ġimgħa filgħodu dan huwa bej Easy Breakfast miegħi Kurt Galea u l-ewwel ġimgħa tajjeb li nfakrek ftit illi bħalma nagħmlu kull nhar ta' ġimgħa inna nagħmlu għal xhur issa terġa' tirritorna kompetizzjoni li lilek qed tagħtik iċ-ċans li terbaħ par biljetti biex tmur tara liema film treat fil-fatt ġew l-Eden Cinemas bid-drinks u anke l-popcorn inklużi grazzi għal Eden Cinemas u bej Easy 100.2. Make sure li tisma' lill-Albert Galdes, importanti ħafna però. Aktar tard illum jerġa' jirritorna b'the home run mill-erba' ta' wara nofsinhar il-qudiem ħajtik tliet kelmiet li għandhom waslu għall-titlu ta' film partikolari. Ebat inna risposta tijak fuq WhatsApp fuq 9909-1002 u għet tista' terbaħ bil-kbir ukoll grazzi għal Easy 100.2.

Lady Gaga ma Bruno Mars. Dik kienet Die With A Smile, kif jabżu 7:07 minuti għal-ġimgħa fil-għodu bon ġokert għal hawnhekk għall-bej Easy Breakfast temperatura wkoll ta' 27 grad Celsius madwar Malta u għawdex. Jekk forsi qed tqum bonġu kbira lilek da kollu li ġara tul dawn l-aħħar 24 siegħa wkoll madwarna għall-awtoritajiet ma nafx x'ek smajtiex din, però sabu wkoll madwar 6,000 sena ilu kien hemm dawn il-katakombi, dawn l-oqbra ġewwa x-xara li fil-fatt tinstabu wkoll f'dan is-sit ta' kostruzzjoni. Jidher li jekk kont biss bek tmur tgħu minnaħa ta' baħar iċ-ċaqa jkollok naqra ta' problema li qed jidher ukoll jerġa' jirritorna dak l-imbirek ta' sea slime dak li qod jifflowtja fil-wiċċu jkun jweħħel ħafna. Eħe jidher li qiegħed fl-akwati ta' baħar iċ-ċaqa bħalissa. Filwaqt illi jekk forsi kont biss bek tmur lejn għawdex nissuġġejlek illi jew taħseb li naqra żgħira kmieni jew inkella. Ta' finti, għara li ma tkunx mafuż bil-ħin, ma minħabba l-fatt li ġewwa l-port tal-imġar għawdex bħalissa qegħdin isiru xi tiswijiet ukoll xi xogħlijiet ta' manutenzjoni biex ikun jista' jimpruvja wkoll is-servizz tal-ferri ġewwa pajjiżna. Tiċċekkja dak kollu qed jiġri matul daw l-aħħar 24 siegħa tħonqa fuq is-socials jew kellha l-website ta' Bejzo 100. Aktar in the meantime, Google dawn is-MS.

imrieħa l-bypass direzzjoni lejn is-South, però anke direzzjoni lejn Regional Road kif taqbess ma jsamru bypass. Għadha passejjer lejn il-Mini, nissuġġeri li tavet taħu kollha għaliex qiegħed jiżdied it-traffiku f'dawk l-akwati. Bonġum.

Luke Holmes, Rethink Some Things, issa bon of sen 4 minuti għal-ġimma fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast mi għaj Kurt Galia, streamiet live u koll 24 sija kull-jum fuq l-website għana beeasy.mt. Jekk inti fan ta' friends, ma nafx jekk smajġ b'din l-aħbar illi għata kif ħarġet fil-fatt dwar l-attur popolarissimu mis-serja Friends Matthew Perry li ħallina u koll issa ftit ta' snin ilu. Jider illa nistaw nsiru nafu naqra aktar affarijiet dwaru, għalix. Netflix il-fatt għadhom kif ikkonfermaw illi ħajkun qegħdin joħorġu dan id-dokumentarju illi ħajkun maqsum fi 3 partijiet illi ħajjesplora wkoll il-ħajja u l-legat illi ħalla warajh Matthew Perry dan l-attur mis-serja Friends illi jiena onestament minn hemmhekk nafu ovvjament splodit il-karriera tiegħu meta kien għamel dan is-serja u bir-raġun għax kien qaxxar għall-parti fl-opinjoni tiegħi. Jiġifieri jekk inti fan ta' Friends ma nissuġġerilekx li titelfu

8:16 minuta Alanis Morissette di kienet ironic waqt bi Easy Breakfast mi għajkert għaljek inti dog owner iftaħna għaraw id-nejk sew għaldin u għandi bżonnok t-konferma xilifti tu kolla lix sabu dan l-studio, għamlu dan l-studio fil-fat fejn fiħ sabu illi 52% tal-dog owners kolla imbarra jamlu għadin il-bicċa ta' xogħol. Apparentament, imbusu iktar l-kelb jew l-kelba tagħna mill-imbusu l-partners tagħna l-mara l-raġel u kważi kważi anke l-itfal. 52% qed jgħidu f'dan is-survey, jiena nista' nikkonferma li nagħmel parti minnhom dawn it-52% għax kważi kważi indum naffex u mbewwes fih il-kelb tiegħi mhux titżajr inqas milli nagħmel hekk mal-mara ġifieri. Ma nafx inti l-istess sajt għandi kurjużità ma tliftit fuq WhatsApp fuq 9909102. In the meantime, Tavares miss Heaven must be missing an angel. Bonjour.

One Republic, Counting Stars, 8 u 5 minuti għal-ġimgħa fil-għodu. Kert għalja unek għalbe Easy Breakfast. Jena hoppin fitta xoq pajizi oħrajn, sew għana għara kulturi ta' pajizi oħrajn u dak il-li qed jagħmlu kif qed jevolvu meta jgħaddi żmien u hekk. U waħda mill-affarijiet li tagħlaq li riċenti hija li l-Ġappun apparentament dew din is-sistema ġdida li oġbitni, ikolli nammetti, dawn bażikament qegħdin jaqbdu bus stops u jdawruhom f'landmarks. Xiġifieri, fuq bus stop jitfgħu struttura kbira pereżempju ta' chopsticks biex inti isek timmarka dik il-bus stop bħala xi ħaġa ikonika. Naħseb illi hija waħda minn dawk l-affarijiet illi tgħin lin-nies biex anki jsibu l-bus stops iktar faċli fl-opinjoni tiegħi. Allura ovvjament qatt ħanara naqra ha. Naħseb tkun idea tajba kif ikolna nagħmlu xi ħaġa simili hawn Malta. Immaġina pereżempju ndawru bus stop f'forma ta' pastizz hekk daqsiex. Konna pastizz tal-piżelli fuq il-bus stop. Naħseb isibuha l-bus stop jiena. Ta' xiex timmaġina li nagħmluha din il-landmark fuq il-bus stops. Ejja, bat li ftit fuq għonzi bandi kurzita biex jħirġ dal-ħodu fuq 9909-1002. Xi struttura kbira tixtieq tara fuq il-bus stops ta' Malta u għawdex. 9909-1002, bat li ftit fuq WhatsApp, ejja. In the meantime, nkompli ngħidlek tiġi ftit jien. Whitney Houston, it's not right, but it's okay. Friday night, you win.

Jirrit għarnaw da, ma Martin Garrix, jutu għal-dal Firefly, zakke fajda 8 minuti għaw nofs nesin zewċ minuti għal-ġemma fil-ħodu dan u għabej Easy Breakfast mi għaj kard għajla fejn dal-ħodu għet nitkalmu naqra dwar l-istrutturi l-gbar li għandhom jimmarkaw ċertu landmarks pajizna bħal per eżempju bħal ma għet jamlu ġol-ġapun fejn daw għet jabdu strutturi gbar ta' affarijiet li għandhom xaqsmu mal-ġapun u jamlu din l-istruttura fuq il-bus stops per eżempju jdawru bus stop tiġi forma ta' pastiz din il-bus stop ek nimmaġina li kiku għandhom jamlu f'pajizna jena għet nistaqsi naqra li l-ekkeku ta' xiex għandhom ikunu dawn l-istrutturi fuq il-bus stops ġewwa pajizna biex jimmarkaw affarijiet Maltin kanna l-pastizzi kanna l-fenek u kol inti x'taħseb illi għandha tkun din il-ħaġa ta' xiex għandna nagħmlu l-bus stops biex nimmarkaw li din hija bus stop Maltija bażikament. Nistana l-messaċ tijak, jibat li fsit fu WhatsApp fuq 9909-1002. The meantime, T-Pow!

Ed Sheeran, Shivers, 6:10 minuti għalġima fil-ħodu dan huwa bi Easy Breakfast mi Kurt Gaglia Nurse u aktar viċin tal-weekend dejja l-axħar ftit sigħat u jibdaw kol dak. Għamil kuraċ, għamil kuraċ, għamil kuraċ. Għankom bluġoftana fl-imkien, baktar fħal-din ta' Kiala Settle. Għawni, this is me, bonġum.

0: entertainment destination.
1: Tmien jew 20 grad Celsius hija temperatura bħalissa madwar Malta għawdex għandha titlasa massimu ta' 32 grad illum komda komda tinħas l-iktar għal 35 qegħdin jgħidulna bl-inqas temperatura mistennija tkun dik ta' 25 grad. Rieħ mill-Grik il-Vant, forza 3 għal 4 li għandu jonqos xi ftit ukoll jinżel forza 2 għal 3.

Li xorta nissuġġeri lek li tevetom bħalmar saħamru bypass iż-żewġ direzzjonijiet mexxej però naqra żgħira slow moving u anke d-dawra ta' Pembroke kemm direzzjoni lejn San Ġiljan kif ukoll direzzjoni lejn Baħar iċ-Ċaq. Jidher li anke wkoll triq Bur Marrazz, triq li mis-Salini teħdok għal Bur Marrazz fil-fatt żewġ direzzjonijiet tagħha qiegħed tieħed xi ftit ta' traffiku għal dan il-ħin tal-ġurnata ġifier nissuġġeri lek li tevet ta' naqra dawk l-akwati wkoll.

James Blunt, jeġi r-ritorna, Tastes Like Summer, kif wasanna wkoll lejn it-tmiem issa tas-sajf tista' tgħid 18-il ġurnata daqshekk biss qatt fadal. Il-ġimgħa filgħodu dan huwa bej Easy Breakfast miegħi Kurt Galjan kompli ngħinek tiġi naqra aktar ftehak jien jew inkella forsi kif wasalt ix-xogħol tibda l-ġurnata tal-ħidma. Prepara ħadd iċċaqlaq naqra tkanta ftit dal-għodu waħda klassika mis-snin 80. Eurythmics, Hawnee Sweet Dreams, Bonġour.

Mill-film Fifty Shades Freed, tiftakara di Kelly Goulding, Love Me Like You Do, u għet nsammu l-films ma nistax ma nfakrex naqraf din jien. Win with Bay Easy 100.2. Free Film Friday, zilli fil-fatta ġi territorjina aktar tart il-lum waqt the home run ma' Albert Galdes. Fejn bejn kun għadin nagħtik iċ-ċans li tmur tara dak il-film li tanti ilek tistenna ġewwa ċinema. Tista' tmur tarah totalment b'xejn, flimkien ma' xi ħadd tal-għażla tiegħek bid-drinks u popcorn inklużi wkoll. Xi trid tagħmel, make sure li tibqa' tisma' the home run ma' Albert Galdes fuq Base 100.2 mill-erba' ta' wara nofsinhar il-qudiem. Xi ħin ħajtek tliet kelmiet li għandhom waslulk għall-titlu ta' film partikolari. Ebba tenna risposta tiegħek fuq WhatsApp flimkien ma smak kun jomok u anke email address fuq 9909102 dawk il-par biljetti bid-drinks u popcorn ukoll jistgħu jkunu tiegħek b'6

0: Sophie Ellis Baxter fuq Beezy 100.2 jina klimijak għal-ġimma fil-ħodu kif inti kif inti għaddej għal-ġurnata nafli għal-ħafna nisillum jow ħajkollum half day unbat jihdu a very long weekend għax naritni jihdu għafu kol peris li tlita festa jow min ġast għabat ħada l-lum u kol u ħajsifru jamlu mill-lum sa naritli ta jitlu l-erba jow sa l-erba għax you know jikollok bżon xikultan dik il-ġurnata ta' wara l-holidays biex tirkupra Għajman dibżon namel wahda ġifiri jenek Anyway, nispera whatever it is anke jek inti xogħol namellek il-ġurnata naqra żgħira aħjar ibqa' hemmhekk għax ħin jiġi lura għandna kantant li da mhux ġust sej il-puberty ġifiri qabditu vera kmini għax kellu leħja full beard by the time li kellu 13 imma like full on eh? Min taħseb li hu? Da tisma' dalwaqt.
1: The More Music Workday with Eden Cinemas. Experience the thrill of the big screen.
2: On Bay Easy 100.2.
1: The long day in the office.
3: Followed by the oh so relaxing commute home.
1: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
3: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
1: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music,

Hello, it's Amy Grant, Big Yellow Taxi, fuq Wheezy 100.2. Għalkemm iġbir li semmi hello, pero hekk il-muża hekk u l-vibe ta' din is-song vera tixrab ma' l-isem. How sweet, ma tantx għadek tara Yellow Taxi, u xejn iġbir jekk mhux barra minn Malta, minn ix-xerta, però jiena li tiġini f'moħħi meta nisma' Big Yellow, speċjalment Taxi, hija l-logħba li jħobbu jilagħbu ħafna n-nepotijiet tiegħi ġieli qed ġifieri ilhom naqra ma jagħmluha hekk xiri naħseb jagħmel ngħidilx għax jekk qed jisimgħuni. Jerġgħu jibdew jagħmluha għalkemm u le, forsi mhux qed jisimgħuni. Anyway, il-logħba fejn meta tara yellow car ta' tidaqqa sewwa. Yes. The bigger the car, bażikament, the bigger the slap, ha. Ġifieri iżjed ma tkun kbira l-karozza iżjed kważi itun id-daqqa ġo saqajja usually or whatever. We need to find a new game, ġifieri, għax l-aħħar darba spiċċajt benġila daqsxiex Jaden għalik at night.

0: Manistax, manistax fuq numru ġwada da tulli parti ni nħob bawis, nħob bawis. Minn dejjem kont nħobbek għanda leħina vera ħanini. U rajċa ħagġa nfatti riċetta verament ħelwa taħħa, fil-versen sar kelma ħelwa. Jow, sorry about that, illallu. Ma nafx mi fejġit, idha se plejsi. Anyway, rajċa ħagġa, u veri nxtieq nipruva. So, bażikament, easy, għandek kap tqiq, kap tsokkor u kap canned fruit. Tavent daw il-bottijiet tal-frott ta' vera tajjeb, vera preserves imma hija ta' darba ha. Once in a while. Anyway, ħatħalla daw it-tlet ingredienti flimkien ħatamlu f'container fil-forn, ovvjament ħatibbejkjaħ. U kif ikulles tiġi su hekk spongy jekk naqa' soft spongy. U hi tajt nimmaġa naħseb kienet sarkastika biex tipo tneħħilu naqra li sweetness you serve it b'naqra ġilat tal-vanilla. Dak sweetness overload. Ifhem, suffice to say, jekk inti għandek sweet tooth naħseb din riċetta ħad issodisfak 100%. Ejja ħa nisimgħu issa the one and only Aiden dal-waqt jagħmel ix-show dal-weekend. Ah, dan somma.
1: Ma nafx kif spiċċaj.

Ma tispiċċa għatte din is-song sabiħa wis, apparti li sabiħa songek għalli għan nifissa weħeda, pero ek li dejjem tfakrek f'one of the most amazing like films of all time, Dirty Dancing. Wow. Għalkemm ġifieri dak iż-żmien ma xtaqx jerġa' jagħmel it-tieni film għax għalih jemmen ħafna li jisma' ma tagħmel sequels tal-film, which I agree. Most of the time I agree vera ma' Patrick Swayze. Però hekk issa li għadda żmien, it would be nice li tara kif kieku jagħmlu il-Dirty Dancing però in modern time. Min jaf naħseb jien ikun mimli iżjed teknoloġija ovvjament u mobile phones. I don't know. Would it be good? Ek, seeing it from the lens kieku tal-lum il-ġurnata, you know, in modern version. Jew inti just preferi jisma the old school, the classic, u just matriċ li tipo titħassarlek l-image ta' Dirty Dancing. I don't know, x'taħseb inti? Tkun tixtieq li jagħmlu verżjoni moderna ta' dan il-film Dirty Dancing? Ankomplu.

Taj bo wizzy, WBZ 100.2, mi għegler, għal-ġima fil-lo, dux jett tamen sabiħ, minja forsi illum id-deċidejt li toħda li fu kol jow ħaf dejġ birda waqt kull-est biex ikollok a very long weekend, għax għaw ħafna minnħa nar it-tnejn bridge holiday, peress li t-lieta festa jum il-Vittoria. Why not, specialment ifhem dal-waqt jibdew it-tfal l-iskola jekk għandek it-tfal, kollok dal-waqt ċeba ġen tgħid tieħu sort of l-aħħar short little holiday qabel il-ġen ta' sena skolastika ġdida sewwa. By the way, fun fact, ma nafx, ħafna nies forsi jafu li nhar it-tliet hija jum il-Vittoria, però tafx tirrepreżenta jum il-Vittoria. Ejja, ħamurru naqra jekk speaking about school, nagħtik naqra żgħira history, little history lesson. Sa xi raq inkun ħażin u jibgħat li xi teacher tal-ħissi tgħid li ntorret, imma le mhux suppost. So, basikament, nhar it-tlieta jum il-Vittoria. Hija ċċelebrata biex tfakkar it-tmien ta' tliet assedji storiċi li saru għaw Malta. Ġifieri l-ewwel l-assedju l-kbir ta' Malta mill-Impero Ottoman u l-assedju tal-Belt Valletta mill-Imblok Franċiż u l-assedju ta' Malta matul it-tieni gwerra tinjie. Ġifieri jum il-Vittorja ifakkar dawn it-tliet assedji kbar fl-istorja ta' Malta li hija parti kbira mill-istorja ta' Malta. Sawħa, tajtek naqra history lesson jew naqra kif tajda refresh, ha, naqra kif tajda teachers jużawa ħafna. Anyway, meta terġa you revisit something. Anyway, whatever, komplu fen morisin issa.

Di ħarġet fistana li twilit jien hi. Nikxefna għaman dizmin 1988 Mexi Priest fuq Bizi 100.2 jien għandi l-istonku veret igor. Palis ovvjament ifem jek inti kilt tajjeb. Tajjeb, għednejra lik. Somma jien issa ġifieri nista porti naqra oħra Samur Nikol u by the way l-bira ġifieri. Sibt tip ta' ħanut Lebanese li jagħmel xi ħaġa verament tal-ġen mhux naqshekk expensive però hekk just daw it-tlet ingredienti u mbagħad tal just ikolhom bil-ħobs tagħhom. It's so good. U healthy, eh? Ma vera tajba. Ġifieri, aħjar metlekx healthy, għax usually ħafna nies meta jisimgħu healthy, forsi mhux daqshekk qed ngħidlek verament tal-ġen, vera tajjeb. Ħanilek dal-waqt x'inhu. Jibqa' forsi nagħtik naqra idea, forsi tordi naqħillhom tippruvah. Plus iktar mużika dal-waqt.

Sabiħa Men's Fu Bizi 100.2 tinsix l-lum iktar tart appartiġ fi wara jissa na the wonderful Natalie Hello is bil-lunch ingrim taħħa un bat izzat wara jekonna l-Albert fuq l-home run fej bħal-lum ħajra baħ zewċ tickets għal-xaħat imbarra bxejna għal-cinema ġvira kullin kwa film trid bħal-issa merba film zvira tal-ġen plus free drink u popcorn ġvira jgħamil mezz li tisma l-Albert Gardens l-lum għal-ċans derba daw iż-żewġ cinema tickets bxejn kull ma tittamilu f'xi ħin waqt il-programm tiegħu jiddeskrivi film partikolari. Prova tal ma' film qiegħed jirreferi wibat l-isem ta' dak il-film fuq il-WhatsApp number tagħna 909-1002 flimkien ma' ismek u kun jomok u kemm jsekkru anke l-email address tiegħek għaċ-ċans li tirbaħ dawn iż-żewġ cinema tickets flimkien ma' free drink u popcorn ikollok naqra outing bxejn għal dal-weekend. Why not? Ankomplu waħda ta' Jackie Wilson issa.

0: Bärbarn avsnitt sin minuta, Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Daniel Heen, det med Conna Dean.
1: Albert's birthday file, Bay Easy 100.2.
0: Birthdays med Anna Loom, Chahatilli kin jamel parti min Destiny's Child, Beyoncé illum tal-azmina, ħafna ħafna ħafna successi popolari immens ma nafx kemm għandha following madwar id-dinja minn għalija xi 100 miljun mhux ċajta ta' ġifieri incredibbli fuq Instagram. Ok, mbagħad għandna wkoll anki lil James Bay, 36 sena, jagħlaqhom illum dan il-kantant Ingliż illi aħna nafuh ukoll mill-viċin. Mbagħad jagħlaq 51 sena mużiċist, producer bravissimu wkoll qiegħed nirreferi għal Mark Ronson. Illi ħadem viċin ukoll ma' Christina Aguilera, Amy Winehouse, kif ukoll anki Robbie Williams. Għan nisimaw wahda minn tiegħu u naturalment aħna nawguraw lil dawn u lilkom kollhom barra li għandkom il-birthday, happy birthday. Nothing breaks like a heart. Mark Morrison flimkien ma' Miley Cyrus.

Dan e lejl l-istat erba għanalez solis ġewa il-belt, tista' inti tidħol fuq l-Instagram ta' Bay Easy u li tittamel u għalli l-ewwel nista' li toġbok tamel like fuq il-post, tamel follow Bay Easy u anki Instagram u kif ukoll anki l-istess għalana u kif ukoll anki tajdu il-min ħatieħdu jekk intkom ħaterfu. Jidħlu b'dan iċ-ċans lejl ta' f'din il-lukanda f'pożizzjoni inkredibbli fuq St. Barbara Bastions il-belt. Lejl u naturalment tikol il-Mekka u anki għandek breakfast. And people, Bay Easy 100.2. Zbadaġ il-minuta għal-ħamsa. Search for heroes.

0: Heather Small u Mekka il-kantanta ta' M People Search for the Hero Inside Yourself. Kulħattu għax iftit jew is eroj u askuntaf ġi kultant jaqlaw ċirkostanzi li taħseb li m'intix se tiħandi l-jom u titħlilhom brasek u bruħek u ġisbek kollu biex inti tgħin. U awtomatikament int issir eroj. Ġifieri fiċċuha dik ix-xaħġa ġu fikom żgur qiegħda Mekka xi darba tittoħroġ. Il-ħin għal din issa.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Ok, mela, ħanajdulkom tlet frażijiet llum supposti faċilissima. Tidu tibatunna fuq il-WhatsApp 9909-1002 importanti illittuna l-email address. Memx non de plus, ġifri mux xaħat illittuna isimkom u kuljomkom u kol. Mela, it-tlet frażijiet ħanajdulkom hekk li waslukom għal dan il-film u tarpu l-ġżan it-żewġ tickets bil-popcorn u anki drink hija Nuclear Fire. Nuclear Fire. John Connors. John Connors. U dina żgur se tinduna għalli ma qegħdin nirreferu u nieħdu pjaċir iktibatulna fuq il-numri li qed ngħidulkom il-WhatsApp. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Nuclear Fire u John Connors. Ibatuna daqxej kif qegħdin ngħidu 9909-1002 isimkom kuljomkom l-email address importanti għal żewġ tickets li tista' tieħdu u tmorru taraw dan il-film flimkien bil-popcorn u anki drink.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

116-117 minna li għan beats per minute kem daqqejta, kem mil-darba. Ikollok daċċej problema fu dancing floor, zdoq lila u himlija. Kienet ferm popolari. U għanna rebbiħ għal Film Free Friday il-lum u Stephen Stivala illi taħna risposta tajba kienu ħafna li batu u ovvjament mentanċ kienet tqila saġerat specialment nħabba l-frazi Hasta la vista baby ta' Arnold Schwarzenegger edin nirreferu għal Terminator 2 illi jaħlaq 35 sena ilu li sare Schwarzenegger kellu u kol frazi uħra tajba għal bibek imma daw kienu it-tnejn tajbin Hasta la vista baby u nirringrazzja l daw kolla li ipparteċipaw mela Stephen Stivala huwa ir-rebbieħ ta' żewġ biljetti bil-popcorn u anki bid-drink Fontana Base, grazie mill ġdid Albert Galdes ma'kom il-ħamsa u 10 minuti dan huwa bejzi illum il-ġimgħa weekend wara l-bieħ

Wenzel, Drinking My Ella, Langley, Jaded for Bayzi 100.2, l-ħamsa u nofsu tlet minuti. Dina naħseb kienet diska li għamlet the Rod Stewart. L-istar kbir illi hu. Maggie May, Bayzi 100.2, sa seba.

0: Rod Stewart fuq Bejzi 100.2 ta' minnajdu illi għadu kem daħlinna rapport illi triqa zabbari dal jemxin inċident ta' traffiku li għet iżom ħafna traffiku fuq iż-żewġ direzzjonijiet lejn il-Gura u anki naturalment lejn il-Marsa. Dawk kollha li forsi sejrin dik in-naħa u jistgħu jevitaw u jbidlu id-direzzjoni ngħidulu hekk ġobkom għamlu hekk jekk tidu taslu id-dar. Malaj.
1: Greatest hits on Bejzi 100.2.

Ilu ftit li ħarġet imma baqgħet sabiħa ħafna Mark Morrison Return of the Mac. Nistgħu ngħidu hija waħda minn dawk id-diski li kienet kważi perfetta.

play Higher Power u jena ħani għafaw infakkarkom biz illi mil-ġiba diħla ma nintaqax maqkom bej l-erba u s-seba imma bejn s-sitta u l-axra ta' fil-ħodu etniħu postkert għal-ġima sħiħa mela tinsewx jena nintaqa maqkom nar it-tnejn fis-sitta ta' fil-ħodu nirringrazzjakom tal-li kontu maħna nispera illi kolkom weekend tajjeb inselmilkom u najdilkom ċiri